이름이 슬픈데 이렇게 많이 재롭지. 하나 열어보라. 열받고 있어. 잘 해라세 같이 매. 마무리 일로 부야. 열어간다만. 에스케프마요 소크손드마요 오늘을 진다마요 냐핑키 냐푸티에요 다리 마무리카에 아켄다만 하노 퀘스베가도 여러폰 여러폼만드니 여러폰인데니 하메도 쿠르카티메이 아무리카에 아무리티코 이사카에 삼바티코 Jadi mampu kaya, mampu kok. Tapi ni ada garut tu, bapa ada garut tu, pasti ada garut tu. Pasti kalau mana kan, macam jenis jenis mampu kena gom di bangi. Mampu kaya, main dalam yoga kengkem di kaki kengkem dalam parka. Yang mesti tu buaya ciki. Main yoga haman ini, buaya ciki, fe ciki, karma ciki, dah mudi ciki. Banakar, kaya kunga hini, mar kaya, unore Allah kaya, tatore Allah kaya. Irkoi nyahu, yamar mayo kankam dini ka kankam dal barka, kuma huna bore, ibayna tene. Kaino burur kaya, woyo kankam dini ka kankam dal barka, tene tarawore, woyo kankam dal barka. Saadine, yoro halmana bore, bore katile bore, sanu bore, wadi bore, ba bore.